saytu nga yoon wi bam taxaw nga xal ngir mi ñëpp xaw wooteel ko ñëpp wàbb ñëw jaaraama um nga lamb ja Cheikh Moussa Mbacke jaaraama um nga lamb ya magal gi indi

saytu nga yoon wi bam taxaw nga xal ngir mi ñepp xaw wooteel ko ñepp wàbb ñëw jaaraama um nga lamb ja Cheikh Moussa Mbacke jaaraama um nga lamb ya magal gi